Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine nomine solemnis, in ancias et tectum, tantum de verbo, sanum de